ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le. Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku. Akeh manfaate. Nggih.